Bele gohdarin heja idi em dikarin bibêjin demjumara me saeta me 5 univa der baskiriye Careke dinem hejmara xaya vasta betexin bira we 0501-818-318 0501-818-318 da un dikarin mesaj u peyami xaj mera binivisinin Her wek izine jir u pelameya instagrami TRT Kurdi Radyo hesabı meya fermiye logoya me Soreke geleke heja edu edere un dikarin me bishopinin Mesaj u peyami xaj jmera binivisinin Rasti ve vareji gelek mesaj u peyami liber deste mi heneli ez dikhoazim Ve yeke dise dubare bikin Ma gotu bu Teknofest Dest pe kiriye li bajare diroki li bajare xoşuk u delal li rihaye li Şanlıurfa'yı hatta çare cotmeye jiş xoye berdawan bikelli mizginiyek me jibo ve habu ma gotu bu kesin herin li ber standin TRT surete xoye fotoğrafe xoye wene xoye bikşinin uj hesabe meyana TRT Kurdi Radyo'ya re bikşinin Rastî kesê got bi Siûda xwe bawerin, kesê got dibêjin ku em xwedî Siûd û şensin li wê derê herin wêneyê xwe ji me re binivîsînin. Bi rastî em ê jî pişkekê bavêjin û roja duşemê jî çeş kesa re xelatê wan, diyariyê wan, hediyeyê wan wek malbata TRT Kurdî Radyoyê ji wan re bişînin. Kerem bikin raweskeha we bera balefirgeha gapê ya rihayê be niha wê stinan were ser radyoyê. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak t